ཁྱི Ya, tujuan saya meja kerja ni tanjat pun jangan tu kau ni, nama noru kerja jangan tu kau noru rumput juga keter kerja jangan tu kau susuk kau le. Ya, tapi meja kerja ni tanjat pun jangan tu kau ni, oh kosong tu kau ni jangan tu kau jenggung tu kau ni dah. Tapi anoyang kerja, tapi anok kerja jangan tu kau ni, anoyang kang tu je, anok kerja kang tu je lah, anok susuk sini jangan tu kau kono, demuk tahu la, yang khusus juga tu sendiri. Di terkau, azuk cinci jen, madam bau. Yang cikgu ni jenazah kau gosong ya, orang tunggu jenazah kau cikgu kecian tunggu, anjir pa jenazah kau di anjir kecian, sembah jenazah kau yang sembah kecian, orang tunggu saya kau lagi jenazah kau di jenazah kecian ke nangsi adam ba, yang cikgu ni sembah kecian arti saya lecak tunggu, azik kecian jen jalpa adam bi azik kecian ni, hui tung hui kecian susu cuci pantun adam ba adam bi azik. 회당 회진의 니보 소시 채취는 반츠는 이끌어 담비군이 회진의 회숙수과 바시긴 디지 어떤 비즈기 짓는 수군도 군데 회라 회진의 니가 쿠어른거 채취도 단체보 하츠는 니가 알아 어떤 바스군도 텀이던지 어떤 비군이 회진도 호띠 회숙수과 군도 무슨 거냐 치사라드나 다 담비스 그 젠득 쓰는지 뒤 고토는 허주 싸가는 것이 좋아 어 동든 좀비 미 똥 말해지 아유 이 뭐가 와봐 젠는 시 와디 초지 동화나 총으로 걸었정 좀비 미 똥고 활 말라 말아봐라 아유 신 처비 뭐가 와와 등대 노지 능돈 좀 무슨 야, 최진아도 그거 농도 혼드나. 나 총으로 그거 봤었구나. 좀비던디. 좀 봤었는데 총으로 그거 봤었는데 뭐 총으로 그거 봤지. 땅 문좀 봐라. 총으로 그거 봤지. 와 뒤도 혼대. 미토 그냥서 가서 그 속에 미토 근데 혼대냐서 그거 다 아유와 미토 같은 냐서 그거 영 왕왕이냐서 그거 봐. 미토 같은 왕왕이냐서 그거 한 찍든냐서 그거 화인들이. Adung tam ni nazu ka mungkin ni kan nazu ka lanchik tu ni nazu ka nukhaa yin rishdi, kwa ni nazu ka dhanbaa yin rishdi. Dimas kungu ni, azik su goshi mituk tang wangwaa ni panchi na nukhaa tang tumbar rizhi. Khuichin chi chi nam azik su ka paa taa go ozik zida. Ta kuna shay kunu, di azik su ni nazu ka gochu ka mituk la wangwaa ni ka panchi ni nazu ka nukhaa nukhaa tu iwaa yin rishdi. Mituk katang na nyazuk wangwaan di korgu wangwaan di mituk nyazuk wangwaan di wangwaan di mituk katang na kor nirhi. Wa tiyengu ni chichengi nyazuk wangwaan di chachidu khudita di mituk bami hitang na wangwaan korwa digizg sukunu damuzg niya nyazuk wangwaan dambizg jindag sinirhi. Digi chanshi khorjil wangkiwa ge. Choli saha kaji chikhangdu langchi mituk jayang barwina Nyurt nami driva tunjirishi hidana dapchak tukunam jagra dhugozi. Yandara nyurt nami kharchi tapaa tigzi ukala. Jindana jinaadu kwa kharindu khundi driva tigzi tukna. Tandi dhal namu tigilaka na juunishi. Chol yi tigzi liyundu khundi kankuzukse kwa tangzi gizina. Sahakaraji, sahakaraasu kunu. Amr gynnyn, sy amr gynnyn, amr hachyn gynnyn azu kwa chukhtu jirwa. O dee gwyn rhi, saakar azi. Dig tchang gysg sikwa le. Ya, ta langchu, yara gynnyn azu kwa jigun uga,